maka hege tau fomo tala e ke wik eni pe be ke tu ko yo tau fi tongi pa anga kama da ke fomo tala e a hange ko yo ani ke fomo vana pa la la ta hat gri celsius e ta ono ma lu ta hat gri e wa valu fo ha wa o e a pe se te fi tu fa pe hange matangi mi e tonga tonga ha ha ke ke kilometa e ono ki e hoa apong pong ya to na ki a ho tolu o o tau pai e ai o a pongi pongi ke fua ma fana ma la la taha tiri e taha ono ma lunga taha tiri e ua taha ke fua hau hau o ea pese tia walu nima pe ange matangi mi he haha ke tonga haha ke a ke kilomita e on e nima ki he houa a sāpate a ho fā ki ua oha a sāpate ke fua ma fana ma la la taha tiri e taha fā Malunga taha tikiri e ua ua. Fua hau hau o ea pese te walu walu. Peange matangim he tokelau tokelau hi hi foa ke kilomita e walu ki he houa. Ke i aho mori te rewa kamatanga wika hau aho nima. Ki au au fia aho mori te. Ke fua maa fana malala taha tikiri e taha faa. Malunga taha tikiri e ua, ua faa. Fua hau hau o ea pese te fijono, peanga matangi me tonga kilomita e hiwa ki he houa. Koe hei wakai whakaloku fua, maalunga taha e hui keni, koe ahoni, tigri e ua walu. Pea holo hifua tigri e ua taha, a pongi pongi, ua ua sapa te, pe te aloa ki o ua wha e aha moni te. Koe hangenga e hau, o ikai ki ha vili vili, maalalo pe, kilomita e ono ki he houa e ahoni, kilomita e nima ki he houa pongi pongi, kilomita e walo ki he houa ae sāpate, pia kilomita hiva ki he houa ae aho mōni te. Koe koe ngai tō ae tau whamatala ea ki he wiki e ni. Makai koe ki he whitongi paanga, koe paanga taha ao sri lia, whiungai a pia moi seni e ono hiva te smare wha Amerika. Seni te ono hiva te smare wha Amerika. Pea paanga taha sene te ua tolu te smale walu nuusila. Paanga taha sene te ua tolu te smale walu nuusila. Pea paanga taha sene te ono fitu te smale ua tonga. Paanga taha sene te ono fitu te smale ua tonga. Koea iho no whakawhihoana ke tuunga koe ni nau tuki whakalaua tu. Pea mo tuunga koea whetongi paanga ihe wike ku o si o ku holo ai tunga whetangi pānga aki ai ngahi poini. Pe koe tau whamatala ia ke hui ke eni, pe pehe ke tunga koe tau whetangi pānga. Kamau me mai ke tau whasi hono hoko.